Slušali smo melanholičnu serenadu Petra Ilića Čajkovskog, a izveli su je violinista Dragutin Bogosavljević uz pratnju članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovao je Vančo Čavdarski. U nastavku naše emisije slušat ćemo šestu simfoniju za gudače u S-duru Feliksa Mendelsona. Stavovi su Allegro, Menuetto Trio i Prestissimo. Gudačkim orkestrom iz Leipciga diriguje Kurt Masur.

0: Slušali smo šestu simfoniju za gudače u S-duru Feliksa Mendelsona. Poštovani slušalci, izveli su je članovi gudačkog orkestra iz Leipciga, kojim je dirigovao Kurt Masur.
1: BH Radio 1.
0: Vrijeme je do kraja našeg večerašnjeg druženja. Ispunit ćemo trećom simfonijom u F-duru Johannesa Brahmsa. Slušat ćemo samo prvi stav, Allegro con Brio. Velikim simfonijskim orkestrom dirigovat će Alberto Licio.

Đurđevdan se u narodu smatra kao dan od koga prestaje zimska i nastaje letnja polovina godine, pa se zato i kaže nema brata što ne rodi majka, niti leta bez Đurđeva dana. U osnovi to je pastirski praznik u kome je nagomilano mnogo običaja, verovanja i magijskih radnji, čiji koreni sežu u daleka paganska vremena, a čiji se tragovi sačuvali u narodu do danas više zakonom tradicije nego snagom vere i ubeđenja u ono što se izvodi i čini toga dana. Najsažetije ćemo pomenuti one karakteristične običajne elemente koji prate đurđevdanski folklor, kao što su kult vegetacije, obredno kupanje, kult vatre, obredno ljuljanje i žrtveni ritual. U celini uzeti, svi ovi elementi zajedno sa veoma širokom lepezom pesama i igara imali su duboko versko i simbolično značenje kojim je čovek imaginarno želeo da utiče na tok stvari i kretanja u prirodi i životu, težeći da njima ovlada i zagospodari.

0: Kolju, kolju, kako da ne kolju, kolju, kolju, kako da ne kolju.
1: Jednu od najvažnijih uloga u đurđevdanskom folkloru zauzima vegetacija. Uoči Đurđevdana mlade žene i devojke zajedno sa mladićima odlaze u polja i šume da svi zajedno naberu razno bilje i lekovite trave koje će u đurđevdanskom ritualu nositi onaj najneposredniji imitativno magijski značaj. To su zdravac, da stoka i ljudi budu zdravi, kopriva, da bolest ne napada, debelica, da budu debeli itd. Od ubranog zelenila se pored vode ispletu venci i stave na glavu ili oko pasa, a njima se kite torovi, domovi i kapije. Poznato je da mnogi stari narodi nisu učestvovali ni na gozbama bez venaca oko glave, a u kultnim povorkama i religioznim svetkovinama uvek su bili okićeni zelenilom. Snažni apotropejski veliki značaj vode ogleda se u ritualnom umivanju i kupanju ujutru na Đurđevdan. Veruje se da je korisno kupanje u reci rano izjutra na Đurđevdan. Od veoma starih kultova poznato je i paljenje vatre u oči Đurđevdana. Vatra se pali kao svemoćna sila koja donosi svemu jakost, zdravlje i plodnost. Vatra se pali kod stoke, ispred domova, a nekada i u čaršiji ispred svake radnje. Kao i u mnogim drugim obredima i svetkovinama, tako i u đurđevdanskom ritualu vatra predstavlja suštinu svih stvari, svekolike prirode, samog čoveka i njegovog primitivnog rodovskog društva.

Kad se negde pred zoru vatre ugase, vezuju se ljuljaške. Pre nego što se počne sa ljuljanjem, svako mora da stavi na konopac pomalo zelenila ubranog u polju radi beričeta i zdravlja ljudi. Prilikom ljuljanja pevaju se također pesme u kojima se izgubi obredni sadržaj i značaj. Obredno ljuljanje u osnovi ima cilj imitativne mađije kojom se treba da podstakne da usevi rastu i napreduju. Pored očigledno naglašene agrarne uloge, ljuljanje ima i zaštitnu ulogu, jer se veruje da se njime efikasno odstranjuju zla i nedaće, bolesti i drugi štetni uticaji. Bez sumnje centralno mesto u đurđevdanskom folkloru zauzima sakramentalna žrtva jagnjeta. Klanje kurbana kao tipično žrtvene ceremonije sa zabranom da se do Đurđevdana jagnjeće meso nije smelo jesti, sa osobito naglašenim participacionim elementima igralo je presudnu ulogu u seoskoj zajednici. Sa velikom revnošću se o Đurđevdanu izvode i održavaju bezbrojna vraćanja i gatanja. Ona se po selima izvode uglavnom oko stoke, a u gradovima isključivo u vezi sa čovekom i njegovom sudbinom. U celini ceremonijal vraćanja ima za cilj da uspostavi vezu sa mističnim silama koje će odrediti sudbinu ljudskih bića i tok budućih događaja. Sposobnost da se raznim čarolijama predvidi kakva će biti budućnost tipično je obeležje primitivnog mentaliteta.

0: da ne govorimo o našim svadbama, nego o slavi Đurđevdana.
1: Šta se radi na Đurđevdanu?
0: Kad naš Đurđevdan dođe, mi svi cigani i ciganke, žene, djeca, svi skupa, mi se mnogo spremamo za to i dočekamo taj dan sa mnogo ceremonija.
1: Koje?
0: Mnogo ceremonija ima, da ja to ne bi mogao, nisam u stanju da je opišem to već.
1: Pa ne,
0: baš ovdje, jeli, ali između ostalog mogu bi da reknem. U večer,
1: prije
0: oči Đurđeva, to jeste 5. maja, sastanemo se svi naši cigani i ciganke, većinom starije žene i ljudi. I pričamo o tom danu i o tome jutru kako ćemo da ga dočekamo. I kako smo dočekivali godinama i godinama. Ujutru kad svane taj dan, mi ustanemo rano, što ranije može biti. Iako smo pored neke vode, odemo, da izvinete, kupamo se svi. Masovno i djeca i žene svi idemo. I zbog toga većinom tražimo vodu i pored vode da dočekamo slavu Đurđevdana. Onda kad smo se okupali u vodi, vraćamo se kući i onda uzimamo piće, naravno, jeli, i nazdravljamo jedan drugome, idemo jedan drugome, ljubimo se, oproštajemo se, halalimo se, šta smo dužni jedan drugome vraćamo, razumijete, i tako, ako smo u svađi nekoj, pomirujemo se, a ukoliko se ne možemo sami pomiriti, onda svi skočimo na tu dvojicu koji su u zavadu, da se taj dan pomirimo i da se to sprovede u najvećoj ljubavi što može da bude.
1: A jel se pjeva nešto?
0: Pa, kako ne, onda već naprijed. To jutro naše se žene oblače, većinom u šarenila i u dugačkim suknjama i tako naše cijanske nošnje. I onda nastaje veselje. Svira se muzika, pjesme,

Dođe rano pramaljeće, dođe Đurđevdan. Emina Zečaj i ansambl Ismeta Alajbegovića Šerbe 1968. godine.

Djevojka pita Slavića: Slaviću, bolan Slaviću, počem ti Đurđev poznaješ? Zehra Deović i Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo pod Šerbinim rukovodstvom 1972. godine.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: neki način to, neki, na primjer, ako idem u Sarajevo, ja ću napraviti u mojoj knjižici slike Sarajeva i onda ću nešto tu srediti. I to baš volim da radim. Volim i šah i tako neke stvarčice. Imam dosta hobija. Šah sam skoro počela da igram. Igram sa svojim očuhom za sad. Iskreno, mnogo mi je pomoglo. Puno više razmišljam i ono malo analitički gledam stvari. Zaista je zabavno i da. Najviše na moju kreativnost utiče i pisanje. Volim da pišem. To mi je jedno od mjesta gdje se najviše mogu kreativno izraziti, jer kada crtam, na primjer, ja pofokusiram se na primjer, pejzaže ili nešto, zato što mi je to najbolje ide, ali kada pišem, ja pišem šta god mi je na mislima, šta god želim da izrazim u tom momentu. Ja pišem kada su mi emocije jako jake i u tom momentu ja ću da uzmem da zapišem neku poeziju, nešto sastavim i onda ja mogu pogledati kasnije na to i dosjetiti se kako sam se osjećala u tom momentu, kako sam razmišljala, i to mi je najveća inspiracija, su moje emocije.
1: Koliko ti to pomaže da kontrolišeš svoje emocije i da spoznaš samu sebe na kraju?
0: Iskreno, mnogo. Pisanje mi baš pomaže, jer ja kad to zapišem, meni odmah izvan glavi izašlo mi, nemam, na primjer, ako sam bila ljuta, ako zapišem, onda mi to izađe, više nisam toliko ljuta. I kasnije mogu to pročitati i vidjeti zašto sam se ja u tom momentu tako osjećala ili zašto sam tako postupila, i pomogne mi zaista.
1: Voliš li provoditi vrijeme s prijateljicama i koje teme vladaju između vas? Da li te to zadovoljava?
0: Naravno da volim provoditi vrijeme sa svojim prijateljicama. Iskreno pričam o stvarno svim temama. Ako se nešto u svijetu događa, mi pričamo o nekim igricama, nekim showma koji su izašli, bilo šta što je aktuelno ili što nas zanima. Nekad imamo jako duboke teme o našim razmišljanjima ili nešto što radimo, pa o svemu zaista pričamo.
1: A što potiče tvoju radoznalost?
0: Pa iskreno, kada vidim da neko drugi nešto radi, što meni izgleda interesantno, meni će to odmah biti radoznalo, ja ću otići da vidim kako je to, ja ću sprobati sama, i to mi je velika inspiracija, su ljudi oko mene.
1: Voliš da pleteš? Kad si to naučila? Je li teško i da li si nešto isplala za druge?
0: Pa, pletenje sam počela prije, ja mislim, godinu dana i nisam sad neki master u tome još, ali mislim, onako pletem sebi stvari što su mi, na primjer, koriste. Skoro sam sebi isplala kao torbicu za knjigu. Kada nosim knjigu negdje da mogu staviti torbicu, to i to mi jako korisno. Nekad i pletem za prijateljice neke male stvarčice. Da li je teško? Pa iskreno, zavisi šta te interesuje. Mene je interesovalo pa sam se zadala u to, pa mi je bilo interesantno i lako, ali opet zavisi od osobe do osobe.
1: Koliko je to zabavnije i koliko je pozitivnije u odnosu na društvene mreže, na samu ličnost?
0: Pa iskreno smatram da su društvene mreže nekako samo jedan dio nečega, i kada mi scrollamo ili gledamo neke online stvari, da to samo na brzake nešto pregledamo, a kada ti nešto sa svojim rukama praviš i kada završiš to i vidiš da si, šta si napravio, to iskreno veću sreću stvara neg nijedan video koji sam pogledala. Iskreno nemam nekih planova, ne znam koji ću fakultet, pošto nisam tu ambiciju otkrila još, a poruka bi bila da budete svoji i ne trebate brinuti šta drugi govore.

Savjetovanje i testiranje provodit će se u zasebnoj prostoriji. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine ovim aktivnostima pridružuje se globalnoj inicijativi European Testing Week.

0: Korner.
1: Muhamed Fazlagić Fazla, gost u ovom zdanju emisije Korner muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Fazla, dobrodošlica.
2: Hvala lijepo na pozivu u emisiju i veliki pozdrav svih gledalcima BHRT-a.
1: Volio bi da čujem neke vaše utiske vezano za pod navodnicima druženje sa našim zabavnim orkestrom. Bilo je jako zanimljivo i na samoj probi, ali ovdje i na generalnoj probi.
2: A dobro, uvijek je zadovoljstvo doći u BHRT. Ja sam ovdje svoju karijeru i počeo. Snimio sam prve dvije pjesme Kiša ruši grad i sva bol svijeta upravo u ovoj kući. Ova kuća je poznata kao kuća koja njeguje ovu vrstu muzike i pošto ja većinom znam u stvari svi, u veliko je zadovoljstvo svakom pjevaču, a ne meni, da nastupa sa ovim ljudima i nekako podigne se malo i adrenalin, bude i performans bolji.
1: Da, pričat ćemo o tim nekim prošlim vremenima. Volio bih prvo na samom početku da se dotaknemo tog koncerta koji se dugo najavljivao, na neki način povratnički, ako ga tako možemo nazvati, u Sarajevu, koji je održan 3. oktobra. Mnogo se o njenom upričalo generalno u Bosni i Hercegovini. Volio bih da čujem neke vaše impresije, kako je to sve prošlo. Znam da smo imali prilike razgovarati prije tog koncerta, da ste mi u jednom trenutku rekli da ste imali malu tremu. Znam da to nije trema, trema prava trema, ali do onih prvi takto vam.
2: Da budem iskren, imao sam veliku tremu i čak na granici sa anksioznošću. Najteže u svom gradu pjevat, gdje prepoznate Sabine jako puno lica koje već dugo vremena znate i znate je lično. Na sreću ispalo je najbolje, svi su zadovoljni, napustili kultnu slogu i eto, to nam je nekako dalo krila za dalje koncerte. U Travniku 5. decembra u Tuzli. I eto, uspio sam da nekako uđem u ekipu koja se zove Indeksi i prijatelji. 1., 2. i 3. decembra imamo tu mini turneju gdje sam stvarno zadovoljan da sam stavljen u istu rečenicu sa kultnim Indeksima, kamol da pjevam neke od njihovih kompozicija.
1: Dakle, to je nešto što vas očekuje u nekom daljem periodu, odnosno u nastavku ove godine. Volio bih da čujem neke reakcije vezano za te neke nove hitove. Znam kako u stvari publika reaguje na te neke, ja sam to u najavi rekao, dobre poznate hitove, ali ove neke nove stvari koje ste uradili, kako vi gledate na to? Kakva je reakcija publike, i ne samo publike na tom koncertu, nego generalno publike u Bosni i Hercegovini i regiji?
2: Da budem iskren, kod mene nema neke specijalne strategije kad su u pitanju nove pjesme. Ja kad čujem neku

0: zajednice, on daje osnovu, znači, obzirom da nam je zakonodavstvo zastarlo, znači, i da se, kao što sam rekao, usklađuje s trećim energetskim paketom, omogućava, znači, uspostavu organiziranog tržišta, prije svega dan unaprijed, onda unutar dana spajanje sa drugim tržištima, znači, što je i sama osnova postojanja energetske zajednice. Tako da su to osnovne stvari i suština ovog zakona.
1: Zašto je važno imati berzu, objašnjava jedan od učesnika skupa u Sarajevu, tehnički direktor Berze električne energije u Srbiji, Dejan Stojčevski.
2: Berza električne energije je vrlo bitna, znači za celokupno tržište električne energije, ako ništa drugo, daje vam referentnu cenu. Vi trenutno u Bosni i Hercegovini nemate referentnu cenu električne energije. Evo, znači, jedna od glavnih stvari je, znači, po aukcijama, znači, kada EPS otkupljuje električnu energiju, koja je referentna cena, pa to je ona koja se formira na berzi. Znači, ona vam je posle jedan od ulaza, naravno, kako je organizovano tržište električne energije, može da bude ulaz i u proračun cene debalansa. Kod vas je balansna energija, ali može i kombinacija i vrlo je bitna da postoji. Znači, bez berze električne energije, znači, to je element koji fali. Ali nije dovoljno samo berze električne energije. Potrebno je, da bi bio puni benefit, potrebno je spajanje tržišta električne energije i onda se dobija referentna cijela, cijelog regiona. Znači, onda nema potrebe, jer šta se sada dešava ako je cijena recimo veća u Mađarskoj, kao što jeste, to je referentna cijena za ceo Balkan, pa obnovljivi izvori koji rade, pa preći tamo da prebaci, dobit će veću cijenu električne energije nego što je ovdje. Kada se bude uradio market coupling, jednostavno dobija se referentna cijena. Ali za početak, ajmo prvo da napravimo berzu električne energije. Evo, ja sam ovdje 10 godina, prvi sastanak je bio upravo 2016. u Tuzli i Mostaru, evo 10. godina, mi dalje pričamo o formiranju berze električne energije.
1: Čuli smo, dakle, izjave domaćih i međunarodnih aktera koji danas u Sarajevu razgovaraju o formiranju berze električne energije u Bosni i Hercegovini.

0: prekvalifikacije, dokvalifikacije, usavršavanja, odnosno to je program koji je namijenjen osobama koje žele ili da se prekvalifikuju pa na taj način da dobiju mogućnost zaposlenja ili da se usavršavaju u svom u svojoj jeli postojećoj branši.
1: Evo ja bih kao obični građanin se usudila reći da je meni upravo ovaj program prekvalifikacije, dokvalifikacije i usavršavanja nekako najinteresantnije. Čini mi se da ima dosta ljudi koji nisu uspjeli da nađu posao u svojoj struci ili su u međuvremenu otkrili da imaju neke druge interese, neke druge talente i naprosto evo imaju priliku da nauče nešto novo i da dobiju jeli, neko novo zvanje, da tako kaže.
0: Tako je. Vidite, ovdje se radi o tome da svi oni koji žele da učestvuju u ovom programu treba da se obrate ustanovama koje su certifikovane od strane Ministarstva obrazovanja i bave se znači obrazovanjem, odnosno prekvalifikacijom, dokvalifikacijom već osoba zrelih. I te ustanove koje imaju certifikat za obavljanje takve vrste obrazovanja su na stranici samog Ministarstva obrazovanja. Specifično zato je da prekvalifikaciju i dokvalifikaciju mogu obavljati nezaposlene osobe sa najviše završenim 4. stepenom stručnog obrazovanja. Upravo je to prema zakonu o obrazovanju odraslih, a mi kao institucija naravno da se moramo držati zakona kada finansiramo takvu vrstu obrazovanja. Time mogu da steknu znači tu svoju prekvalifikaciju za kuhare, pomoćne kuhare, ugostiteljske majstore, za servisere, kotlovničare, zavarivače, njegovatelje, CNC operatere, vozače, keramičare. Eto da sad sve ne nabrajam, znači sve ono što smo mi kao služba za zapošljavanje ocijenili u proteklom periodu kao neka deficitarna zanimanja, a naravno ocijenili smo i kroz iskustvo i kroz statističke podatke kojima raspolažemo, a na osnovu zahtjeva poslodavaca. Mislim da će to olakšati velikom dijelu nezaposlenih da dobiju bolji posao, da se možda pronađu u nečemu drugom. Uglavnom, ovo je vrlo zanimljiv program, a vrlo je lako aplicirati. Biće elektronska aplikacija i treba će predračun do 3000 maraka od te ustanove koja radi takve vrste usluga.
1: E sad, samo još da kažemo nekoliko, da kažem, tehničkih podataka kada su ove prijave u pitanju. Potrebno je preuzeti vaučare. Kako to zapravo izgleda?
0: Nije za svaki program potrebno preuzeti vaučere, za ovaj recimo nema vaučera, inače za druge programe mogu naše nezaposlene osobe preuzeti vaučer na našoj web stranici www.szksz.ba. Uz svaki program mogu naći vaučera, mi smo vaučere objavili par dana prije početka javnog poziva. Nezaposlena osoba ispunjava gornji dio vaučera sa svojim osnovnim podacima u skladu sa novim zakonom o zaštiti ličnih podataka, ne upisujemo previše, a drugi dio vaučera popunjava zainteresovani poslodavac. I za nezaposlenu osobu je to sve što treba da učini poslodavac uz ostalu navedenu dokumentaciju u programu. Skenira i vaučer i dostavlja ga službi, tako da mi odmah imamo znači gotove u stvari dokumentaciju gotovu da možemo praviti ugovore po završetku i zatvaranju javnog poziva. Znamo ko su nezaposlene osobe za koje je određeni poslodavac zainteresovan.
1: I samo još kratko na kraju, kakav je dosadašnji interes, s obzirom da je dosta programa već objavljeno, pored ovih koji nas još sutra ujutro očekuju?
0: Evo, moram vam reći da je interes ogroman i mi ćemo ostati na poslu tu. Imamo i nekih tehničkih problema zato što se masa

0: Idemo mi sad do informativnog centra Biham kada vidimo kakva je situacija. Vjerujem da je na graničnim prelazima na sjeverozapadu naše zemlje i dalje gužva zbog zatvorenog prelaza u Gradiški, ali evo o detaljima ćemo sa Eminom Šehović iz Bihamka. Dobar dan, Emina.
1: Tako je, Leila, dobar dan vama i svim vašim slušalcima. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Na magistralnim cestama

25. maja 1936. rođena je slovenačka pjevačica zabavne muzike u Ljubljani Marijana Držaj. 25. maja 1973. održana je prva velika rokerska fešta kod Hajdučke česme u Beogradu na koncertu grupe Pop Mašina. Predizvođači su bili Ganeša iz Beograda, Med iz Novog Sada, Jutro iz Sarajeva i drugi manje poznati bendovi. Zanimljivo je da je grupa Jutro, od ove postave naravno nastaje Bijelo dugme 74. nastupala baš u samo jutro u subotu 26. maja 73. Tada je Goran Bregović prvi put vidio taj prostor kojem će se triumfalno vratiti za 5 godina. Naravno, zvijezde ove rock fešte bili su Pop Mašina. 24. maja 73. svečano je otvorena hala Pionir u Beogradu, koja je odmah postala mjesto za velike koncerte.

24. maja 64. Jadranko Dado Džihan rođen je u Sarajevu. Jedan od sudionika u rađanju novog primitivizma, klavijaturista koji je učestvovao u osnivanju grupe Kongres te svirao u zabranjenom pušenju. 23. maja 97. Fleetwood Mac su snimili koncert u studiju Warner Brothers u Burbanku u Kaliforniji za specijal na MTV-u koji će biti emitovan na sajtu koji je ranije bio muzički kanal tokom ljeta te godine. Neki web sajtovi tvrde da je koncert snimljen za MTV u seriju Unplugged, a neki kažu da je koncert snimljen 22. maja. Snimljen je za Fleetwood Macov specijal pod nazivom Dance na MTV-u 23. maja.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci. Povodom 18. rođendana Art kuće Sevdaha u Sarajevu je 9. maja 2026. na Baščaši uz orkestar Fondacije Sevdah između ostalih nastupila i Kadira Čano. Bila je ovo prilika za Sevdah kahvu i razgovor o pjesmi koja je bila Kadirina životna ljubav i profesija.

Ja sam sa Šerbom radila ovde u Kino Kolobari i Šerbo je se već razbolio u to vrijeme. A dugo sam radila sa njim i u Zlatnom restoranu i bilo je iz orkestra muzičara koji su svirali. Neko je Šerbu zamijenio jedan od muzičara i harmonikaš. I ja sam otišla u vojnu bolnicu i tada i kažem Šerbi, plačem ja, kažem ja, Šerbo, ovaj razvuku harmoniku na sve strane i gleda gore negde u nebo, a ja se odrah pjevajući, valjda sam tada manji glas imala i to. A on kaže meni, šta je tebi? Znaš ti da mi tebe u radio vodimo kao specifičnog pjevača? Kaže, malo se pritrpi, kaže, dok ja ne izađem, međutim, on je posle toga i umro. I eto, to je to.

Recimo, sjećam se jedne prilike kada sam u Radio Sarajevu snimila pjesmu sa Rahmetli Šerbom, Šta bi bilo, bila Džuzel Džula. I ja sam nešto pošla slučajno u Radio Sarajevo, idem, a Safet silazi niz stepenice i kaže meni, taman sam sam.

složit ćete se da su ipak ljudi najznačajniji resurs. Neke smo znamenite ljude spomenuli, ali svakako zaslužuje da kažemo da od znamenitih olovljana, dakle, moramo spomenuti i čuvenog slikara Daniela Ozmu, koji se 1912. rodio u Olovu, jednoj jevrejskoj porodici. Nažalost, vrlo mlad je skončao u koncentracionom logoru Jasenovac, ostavio iza sebe jedan, dakle, umjetnički

U izvođenju Takač kvarteta i pijaniste Marc-André Amelena slušamo klavirski kvintet broj 2 u A-duru Antonina Dvořáka.

0: Koža na njenom licu je bila suha, zategnuta, a usne bolno ispucala.
1: Zašto su ti usne tako suhe? Da nisi bolesna?
2: Ne, nisam bolesna. Zapravo, nikad zdravija nisam bila. Nemoj tako, molim te, boli me.
1: Ja i hoću da te boli.
2: Budi nježan, molim te, budi nježan. Ti znaš.
1: Zar nisam inače nježan?
2: Da, jesi. Ali budi još nježniji.

0: Radeći na ovoj predstavi, glumac Mirza Bajramović kaže i sam se suočio sa onim palanačkim u sebi.
1: Mi u manjim mjestima nekako, gdje smo odrasli i proveli većinu svog života, nekako mnogo lakše prepoznamo te palanačke motive i prvo što se rodi u takvim situacijama i u tim sredinama jeste nešto što je bum. I sve do početka negdje procesa i rada, ja sam bio ubijeđen, ja ne pripadam tome, ja nisam to, dok nismo već nakon treće i četvrte probe pronađem u sebi toliko nekih obrazaca i dođem do zaključka, ne da nisam, nego i ja sam palanak. Mislim da je to bilo jeste najizazovnije.
0: U predstavi pored ostalih igraju i Iman Bubić, Vedrana Božinović u alternaciji sa Lamijom Salihović, Amer Javoraš, Adis i Selma Mehanović. Scenografiju i kostime uradila je Sabina Trnka, dok muziku potpisuje Atila Antal.
2: Čuli smo priču o premijernom igranju predstave Filozofija Palanke u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona premijerno je odigrana predstava Kriva, čiji tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić. Nastala je u produkciji Udruženja građana Stara škola i koprodukciji sa Bosanskim kulturnim centrom ovoga kantona. Riječ je o savremenom i društveno angažovanom pozorišnom projektu koji kroz formu apsurda tematizuje nasilje nad ženama, ali i odnos društva prema žrtvama, posebno u kontekstu medija, društvenih mreža, javnog prostora i institucionalnog sistema. O predstavi Kriva govore njena autorica Alisa Brkić i glumica Nina Terzić.
3: Osnovna tema predstave, odnosno zamisao, jeste bila da se ne priča jedna realistična priča, nego da se ukaže na apsurd ili paradoks društva u kojem živimo, a koji leži u tome da se vrlo često na društvenim mrežama, u komentarima, generalno ljudi, javnom mnjenju, žrtva okrivljuje za zločin koji je nad njom napravljen. Željeli smo da publika bude jako blizu problemu koji je na sceni, željeli smo da prosto budu, neću reći nije interaktivnog tipa, ali je vrlo blizak odnos publike i žrtve, publike i sistema.
4: Jedna od replika koja se meni posebno onako urezala je: ti si žena, šuti, radi, šuti. Znate, to malo onako, mi nažalost živimo još uvijek u tom konzervativnom društvu koje nam tako eto servira način ponašanja i neke modele od kojih ne možemo da pobjegnemo. Ova tema se mora, nažalost, obrađivati, ja bih bila sretna da je ne obrađujemo, ali mora se obrađivati u obrazovnom sistemu, da se mladi ljudi odgajaju, da nema pitanja uopšte vezano za to, aha, femicid, da se to potpuno, ali potpuno u nekoj budućnosti iskorijeni.
2: Čuli smo o premijerama u Tuzli i Zenici, a u danima pred nama očekuju nas i premijerne izvedbe u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. U Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo u subotu 23. maja premijerno predstava 39 stepenika, a isti dan u Teatru 071 u Sarajevu premijeru će imati komad Poljubac žene Pauka. U ponedjeljak 25. maja na Sartrovoj sceni premijerno će biti odigrana predstava Kazimir i Karolina. O premijerama koje sljedeće Danijela Regoje.
0: U Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo u subotu 23. maja, na dan drugog rođendana ovog teatra, premijerno će biti odigrana predstava 39 stepenika u režiji Ane Grigorović. Inspirisan romanom Johna Bakena i kultnim filmom Alfreda Hitchcocka, 39 stepenika je pozorišna adaptacija koja spaja špijunski thriller i komediju. Uz dinamičan zaplet ispunjen potjerama, misterijama i humorom, predstava donosi priču o Richardu Haneju, običnom čovjeku koji se iznenada nađe u vrtlogu špijunaže, pokušavajući da dokaže nevinost i spasi zemlju od zavjere. Dramaturg predstave je Zoran Todorović.
5: Radi se u suštini o tome da jedan čovjek ničim izazvan, nepoznan, upada u u filmsku mrežu, čovjek koji gleda samo, koji je hedonista, koji gleda samo kako da zadovolji svoje potrebe, koji voli žene, koji voli tako, ne znam, neke situacije, ali on upada u neku